Nordland som en vinn stor hit med både Vikingarna og Lasse Stefans. Det var så Vikingarnas versjon vi hørte den her onsdags kvart.